hapoye anarihe mbidi la rubeya luma bumare agai hapoye itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen.